çıplağa cılbaq, gedi-gedə sındaq, mantara göbələk, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşit tatlımız var, şıhlıq derik biz.

Aileye xoranta, hanıma əyən, susuz tarlaya deşdi, ırqata fəən, az öncəyə bayaq, nasıla nəşəl, mızıqçılığa da züəllik derik biz, züəllik derik. Çirkinə yavan, dükkanı da dükkan.